السلام علیکم سامعین، آج کی سیاحت میں ہم آپ کے ساتھ قبرص کی تاریخ کے اہم ترین ادوار کی طرف سفر کریں گے۔ 1571 میں وینس کی شکست اور سلطنت عثمانیہ کی فتح کے بعد قبرص کا نظم و نسق 307 سال تک عثمانیوں کے پاس رہا۔ 1878 میں حاکمیت سلطنت عثمانیہ کے پاس رہنے کی شرط پر جزیرے کا انتظام برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جنگ عظیم اول میں عثمانیوں کے برطانیہ کے مخالف محاذ سے لڑنے کی وجہ سے 1914 میں برطانیہ نے یک طرفہ شکل میں جزیرے کا الحاق کر لیا۔ 1923 میں معاہدہ لوزان کے ساتھ ترکیے نے جزیرے پر برطانوی حاکمیت کو باقاعدہ تسلیم کر لیا۔ آج ہم مل کر اس 1878 میں شروع ہونے والی برطانوی حکمرانی سے لے کر 1931 کی عظیم بغاوت تک پھیلے ہوئے 53 سالہ عرصے پر نظر ڈالیں گے، جس نے نہ صرف جزیرے بلکہ پورے مشرقی بحیرہ روم کی تقدیر کو ایک شکل عطا کی۔ اس عرصے میں ایسا کیا ہوا کہ بحیرہ روم کے وسط میں واقع یہ چھوٹا سا جزیرہ بڑی طاقتوں کی تصویراتی جوڑ توڑ کا مرکز بن گیا؟ برطانیہ کی زیر حکمرانی اس جزیرے میں ترک اور یونانی برادریوں کے درمیان کیسے فاصلے پیدا ہو گئے، اور اینوسس کے خیال نے کس طرح یہاں کے عوام کی تقدیر کا تعین کرنا شروع کر دیا؟ ان تمام سوالات کا جواب ہم آرکائیو دستاویزات اور تاریخی واقعات کے حوالے سے تلاش کریں گے۔ اب ہم جون 1878 کی اس نزائی تاریخ کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جب قبرص کنونشن پر دستخط کیے گئے تھے۔ بیسویں صدی کی آخری تہائی میں مشرقی بحیرہ روم میں اقتدار کی کشمکش ایسی پیش رفتوں کا منظر پیش کر رہی تھی جس نے جزیرہ قبرص کے تاریخی دھارے کو یکسر تبدیل کر دینا تھا۔ جزیرے پر برطانوی قبضہ معمول کی استبدادیت نہیں تھا، بلکہ نہر سوئس کو محفوظ بنانے اور جنوب میں روسی زارزم کے پھیلاؤ کو روکنے کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ اس عمل نے ایک ایسے دور کا آغاز کیا جس میں نہ صرف بین الاقوامی سفارتکاری بلکہ مقامی سماجی حرکیات بھی ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گئیں۔ 1877 سے 1878 کی روسی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست نے براعظم یورپ میں طاقت کے توازن میں ایک اہم دراڑ ڈال دی۔ برطانیہ قبرص کو ٹھیکے پر دینا چاہتا تھا، اور اس خواہش کے پیچھے کار فرما بنیادی محرک ہندوستان کے تجارتی راستے کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ 1879 میں کھلنے والی نہر سوئس برطانوی سلطنت کی قیمتی ترین کالونی یعنی ہندوستان جانے کا مختصر ترین راستہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹریٹجک گزرگاہ کی حفاظت بھی ضروری ہو گئی تھی۔ 4 جون 1878 میں طے پانے والے قبرص کنونشن کا قانونی فریم ورک اس حقیقت کی عکاسی کرتا تھا۔ عثمانیوں کے زیر ملکیت جزیرے کے نظم و نسق کی برطانیہ کو منتقلی کلاسیکی نو آبادیاتی الحاق سے زیادہ ایک اسٹریٹجک بیس قائم کرنے کا آپریشن تھی۔ قبرص میں برطانوی نو آبادیاتی انتظامیہ کی نمایاں ترین خصوصیت جو مرکز توجہ بنی وہ اس کا اپنے مفادات کے مطابق جزیرے کی آبادی کی درجہ بندی کرنا اور ان مختلف زمروں کے عوام کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کرنا تھا۔ برطانوی انتظامیہ کا جزیرے کی آبادی کو انگریز، غیر برطانوی عیسائی اور غیر مسیحی کی شکل میں 3 درجوں میں تقسیم کرنا جدید نسلی سیاسی انجینئرنگ کی ابتدائی مثالوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس درجہ بندی کا جو سب سے اہم نتیجہ نکلا وہ ترک اور یونانی شناختوں میں شدت پیدا ہونا تھا۔ وہ سماجی سرحدیں جو عثمانی دور کے دوران قدرے نرم اور لچکدار تھیں، برطانوی دور حکومت میں شدت اور سختی اختیار کر گئیں۔ انگریزوں کو قبرص کا انتظام سنبھالنے کے پہلے دن سے ہی جو سب سے بڑا خطرہ درپیش تھا وہ جزیرے کی یونانی آبادی میں اینوسس یعنی یونان کے ساتھ اتحاد کی خواہش کا خطرہ تھا۔ اگرچہ استنبول میں برطانوی سفیر ہنری لیارڈ کی 1878 کی رپورٹ میں اس صورتحال کی سنگینی کی پیشین گوئی کی گئی تھی، لیکن مقامی حکومت نے ان تنبیہات پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ نظریہ اینوسس کو تقویت دینے والا عنصر صرف یونانی قوم پرستی ہی نہیں بلکہ جزیرے کی یونانی برادری پر برطانوی دباؤ بھی اسے مضبوط بنانے کا سبب بن رہا تھا۔ انگریزوں کے یونانی

زبان کی سرکاری حیثیت کو محدود کرنے اور قبرص کلیسا کے محصولات جمع کرنے کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے سے یونانی قوم پرستوں کو زیادہ تقویت ملی۔ حکمت عملی کے حوالے سے برطانوی حکمرانوں کی فاش ترین غلطیوں میں سے ایک ترک معاشرے کو غیر فعال حالت میں دیکھنا تھا۔ ابتدا میں برطانوی حکمرانی پر رد عمل ظاہر نہ کرنے والی ترک آبادی کو وقت کے ساتھ ساتھ منظم شکل میں حق رائے دہی سے محروم کیا جاتا رہا۔ سرکاری اداروں سے ترکوں کی ریٹائرمنٹ اور ان عہدوں پر یونانیوں کی تعیناتیاں ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی، جس کا مقصد آبادیاتی توازن کو تبدیل کرنا تھا۔ آج کا سفر یہاں پر ختم کیے دیتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ٹھیک یہیں سے شروع کریں گے جہاں چھوڑ رہے ہیں۔ اس وقت تک اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے آگو خان پولاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ اس ادائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 11 ستمبر بروز جمعہ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنا میں نشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ایس 4 ویسٹ میں تمہاری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں الترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام تجزیہ اور کیوں کے پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارے پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: پینٹاگون اس برسی کی ادائیگی کریں گے. صدر جو اسمبلی کے مکینہ نے گزشتہ سال 2024 میں وہاں گراؤنڈ زیرو کی تقریب میں شرکت کی تھی. بدھ کو ٹرمپ نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں اسی برس کو پیٹریاٹ ڈے 2026 قرار دیا گیا. حملوں کا احوال بھی اس میں بیان کیا گیا. ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کا عہد کیا گیا. منگل کو وائٹ ہاؤس کے نزدیک تقریب انہوں نے متاثرین کو کبھی نہیں بھولا جائے گا بلایا جائے گا کہ عہد کیا اور حملوں کو تاریخ کے چند لمحات میں سے ایک قرار دیا جو وقت کو حقیقت میں اس سے پہلے اس کے بعد میں تقسیم کر دیتے ہیں.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہوئے اپنے حامیوں سے پولنگ اسٹیشن جانے کا حلف لیا اور خبردار کیا کہ ڈیموکریٹس کی جیت ان کی انتظامیہ کے ایجنڈے کے لیے خطرہ بن جائے گی. گزشتہ رات ٹیکساس کے شہر ڈالس میں منعقدہ ریپبلکن مڈ ٹرم کنونشن کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے شرکا سے کہا کہ وہ 3 نومبر کو یا قبل از وقت ووٹنگ کے عمل کے دوران ووٹ ڈالنے اور اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو بھی ساتھ لانے کے حلف کو دہرائیں. ڈیموکریٹس پر انتخابی دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے ٹرمپ نے مجمع سے حلف لیا کہ میں امریکہ کی تاریخ کے عظیم ترین صدر سے وفاداری کا عہد کرتا ہوں, میں اپنے دوستوں اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لاؤں گا اور ہم 3 نومبر کو یا اس سے پہلے ووٹ دیں گے. حلف کے بعد ٹرمپ نے مزید کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, آپ جہنم میں جائیں گے. ٹرمپ نے ایک برسر اقتدار صدر کی پارٹی کے مڈ ٹرم انتخابات میں سیٹیں ہارنے کے تاریخی رجحان کو چیلنج کرتے ہوئے ایوان نمائندگان اور سینٹ میں ریپبلکن کنٹرول کو برقرار رکھنے کا وعدہ کیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ڈیموکریٹس دوبارہ اقتدار میں آئے تو وہ لوگوں کی دولت ضبط کر لیں گے, ٹیکساس کے تیل اور گیس کو تباہ کر دیں گے اور مجرموں کو ڈکیتی, عصمت دری اور قتل کی وارداتیں کرنے کے لیے رہا کر دیں گے.

عزیز سامعین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ضلع دیار بکر سے متوقع خوشخبری کے ساتھ ترکی شعبہ توانائی میں خود کفالت کی طرف لے جانے والے اہم موڑوں میں سے ایک کو کیسے

عبور کرے گا۔ غیر روایتی طریقوں سے نکالے جانے والے شیل گیس اور شیل آئل نہ صرف اس خطے کو بلکہ ایک بڑے تصویراتی منظرنامے کو بھی براہ راست متاثر کریں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں سے حاصل ہونے والی تکنیکی مہارت اور تجربہ دیگر علاقوں میں بھی اس عمل کو تیز کر دے گا۔ جمہوریہ ترکیہ کی تاریخ کے اہم ترین ذخائر میں سے ایک کے لیے دیار بکر میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ وزیر توانائی آلپ آرسلان بائراکتار کا یہ بیان اس حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ دیار بکر کے جس علاقے میں ہم غیر روایتی طریقوں سے تیل تلاش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم غبار کی صلاحیت میں 2 گنا بلکہ 3 گنا اضافہ کر سکتے ہیں۔ وازیچی یونیورسٹی کے استاد پروفیسر ڈاکٹر گیورکان کمبار اولو ان اولین ماہرین میں شامل ہیں جنہوں نے ترکیہ میں داداش فارمیشن اور دیار بکر میں موجود بڑے ذخائر کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ ان کے مطابق نیا عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ترک اور امریکی کمپنیاں مل کر کام کریں گی۔ پروفیسر ڈاکٹر کمبار اولو پہلے غیر روایتی طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس تکنیک کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ غیر روایتی طریقہ ایسا طریقہ ہے جس میں معیاری عمودی ڈرلنگ کے ذریعے خود بخود سطح پر نہ آنے والے اور ناقابل نفوذ چٹانوں یا ریتلے ذخائر میں پھنسے ہوئے ہائیڈرو کاربنز کو افقی ڈرلنگ اور ہائیڈرولک فریکچرنگ کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ وہ اس عمل کے انتہائی جدید انجینئرنگ اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کا متقاضی ہونے پر زور دیتے اور گزشتہ سال ترکیہ پیٹرولیم کارپوریشن اور امریکی کمپنیوں کے درمیان طے پانے والے تعاون کے معاہدوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر کمبار اولو کہتے ہیں کہ ان معاہدوں کے تحت خطے میں ترک اور امریکی کمپنیاں مل کر کام کریں گی۔ دیار بکر میں غیر روایتی طریقوں سے شیل گیس اور شیل آئل نکالنا صرف توانائی کا معاملہ نہیں ہے، ہم ایک تصویراتی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں۔ آخر کار ترک کمپنیاں بھی اپنے امریکی شراکت داروں سے یہ ٹیکنالوجی سیکھ لیں گی اور ان کے علم اور تجربے میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح آنے والے برسوں میں مختلف علاقوں کے لیے ضروری اقدامات ہم خود براہ راست اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ امریکہ اس طریقے سے خالص برآمد کنندہ بن گیا ہے۔ کمبارولو یاد دلاتے ہیں کہ تلاش، پیداوار اور ذخیرہ کرنے کے اس طریقے کے ذریعے امریکہ نے شیل گیس کے انتہائی بڑے ذخائر تک رسائی حاصل کی اور آج وہ خالص برآمد کنندہ بن چکا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ داداش فارمیشن کہلانے والے علاقے میں اتنے بڑے ذخائر کی بات کی جا رہی ہے جو ترکیہ کی موجودہ کھپت کے حساب سے تقریباً 4 سے 5 سال کی قدرتی گیس اور 12 سے 13 سال کی خام تیل کی ضروریات پوری کرنے کے برابر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درست حکمت عملی کے ذریعے ترکیہ بھی اسی طرح کے عمل سے گزر سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہاں موجود ذخائر نہ صرف ملکی منڈی کی ضروریات پورا کرنے میں مدد دیں گے بلکہ ترکیہ کے توانائی کا مرکز بننے کے ہدف میں بھی کردار ادا کریں گے۔ انطالیہ میں متوقع کوپ سربراہی کانفرنس میں یہ عمل بھی زیر بحث آئے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر گیورکان کمبارولو اس موقع پر ایک اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں اور وہ یہ کہ شیل آئل کی پیداوار روایتی طریقوں کے مقابلے میں زیادہ فضلہ پیدا کر سکتی ہے، تاہم مناسب اقدامات، خصوصی صفائی اور ٹریٹمنٹ پلانٹوں جیسی تدابیر کے ذریعے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی بات ان الفاظ میں مکمل کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار انرجی اکنامکس IAEA انطالیہ میں ایک اہم تقریب کا انعقاد کرے گی جس میں اس موضوع کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ نومبر میں متوقع اس سربراہی کانفرنس میں 38 ممالک سے اہم اور ممتاز شخصیات شرکت کریں گی۔ توانائی کی منتقلی، تکنیکی ترقی، کاربن تجارت اور ای موبیلٹی جیسے موضوعات پر غور کیا جائے گا۔ ترکیہ اور اس راستے پر آگے بڑھنے والے دیگر ممالک کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک انتہائی مفید عمل پر کام کیا جائے گا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے فیچر کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔